Yedi ani chremo ewo Lebanon man no emu nanto kwakase ekoso America Israel ena fe Iran fo ntemu no Lebanon fo so do mo ho ajimbia ko ho ho do wo mo ho na se ko wo mo ho from se Hezbollah ko dom no wo mo ene do mo ko gi ntokoy mu Israel fo free ho no Israel fo so ama mo to fine ni ma do nya sin kuma pre ya fre so bi an fo na tuo ni na kudie ho no America man no agi asem no na omo ka se Israel ene Lebanon na se Hezbollah ko dom na so wie beba wo mo ntemu ne ntokoy na kasa de eya America Israel ene Iran fo na nya na Lebanon fo ko e fre so Hezbollah dom ho ba ji mu no omo na se America fo person mo hwe na omo ka ne yi omo free ntokoy nim na eya enipa mia na sa man mi nsa America Israel ene afi Iran nko a ne ntokoy ni mu no ya se ya fre so bia titiru ni Israel ne Lebanon na se Hezbollah fo fo makudie ngo no ano penkra eba ne se Israel so ja fo akototo paye e dia to Lebanon kro to do bi so ma nipa ba ko ba ko dua san ko no e na wo mo ahro mo nko enso e wo mo kura to paye ko toy no edi sakaskia sakaskia ho ena topan ko toy am enra no pa no edi ka ko to mo bro no ba ko so mani pa enson ena hro mon kwa enwumre no mu so ade be tia no pe no bo fron so asa ko to mo no de ni pa ba ko ba ko aduasa ba ko eno mo so topan na kasa wonom amasa breka sei wonom nyina so ay nyame dia dia ra hu mo eye nkwada mi no ba ko ofisia du mi no ya onokra ni nchi efri Syria memo ena obo mo one na wo fo bobo mo sesen e wo Lebanon ho ena akwada ba ko so nyamfinhia enson saa nipa e na enu atopa e kasa ye e wo Lebanon memo a Israel fo to ye no omu wo no pa na aha o manfo ye se omo so nam asa kwan so na omo akra e de ko ensie do Abusua ya fancy na yanka mo se nyame adom ene ade akyen enti wo te yanka nko na wo ye mame wo yo fo de a ene ena e wo se wo ba fie ha Kesbin fear her Mother's Day Jumadia strong corner, a basso din din din. Yakofa Doctor Penny or no, and na executive herba sent to Dano was a pedo te. Wabe fear no pair was seni kukuni in kaka. Na ye be free mo, ye be shamu moje mo, na yaria who do a komo suobu, hinta ubu a crow nim, ye be shinning na mammy four, ne Mother's Day near the shamu munyam. Ya enya sin kuma tumra, na ye shamu mojem kama kama pa, ye shave ye pe, na mammy fufu party. Mami fufu party e baso den den den den den ti bra ye hwe moje mu no ano na fufu no so koso tintintintin wonche ha omo mbe fufu de nya den kura kesbi ha de se emema tew ti ombe wo fufu no kama na omo mbe kan so e kan na bibia e fine point ye wiya ye hwe moje mu wiya hu yade ahodo no na bra na bedidi kwa na dia sa ye ni nkomomom ye nsa enti awofo a mutie ye ne